0: اتنين نص مهنة تكرروا لي كان قام يا بيني ملتي يسأل التاكي بيب منزل بطر اسكو مالي يجارك اسكو تبتبع يا یہاں تک تو ٹھیک ہے, اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. ولیم,
1: ہاں جان,
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو.
1: کرتا ہوں.
0: ہاں, اور سنو,
1: ہاں,
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو.
1: ایک منٹ,
0: ہاں,
1: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں.
0: ہاں ٹھیک ہے, اور سنو, اسکرین آن کرو.
1: ٹھیک ہے. ارے واہ جان, دیکھو سامنے.
0: ارے ہاں,
1: کیا بات ہے,
0: یہ تو کمال ہو گیا. میں نے کہا تھا, میں کہا تھا, کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی.
1: ہاں جان, ہمیں کامیابی مل گئی. کتنی محنت کی تھی ہم نے.
0: ہاں
1: جان, بہت بہت بدھائی ہو.
0: تمہیں ولیم بہت بہت بدھائی.